Tamala kuva tene pa kuimba kwa DK. Tinanzi ziukume na mapindi kumi na mafemba 22 horas na 19 minutos.